0: intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en PhD om stalking.
1: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. I den sydøstlige del af landet skydevejr og regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
2: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har alle sammen tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udviklede sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.

0: og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
2: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodboldeufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har også drømt, men jeg har også bare prøvet at skyde lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var at spille kampen. Så er enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindiger er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest!
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

bedre nu. Og clubs fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind på sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: "Godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart." Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Henrik fra Middelfart havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood. Og hvis du har lyst til at komme med et bud på en kropslig kickstarter, så afleverer du det bare på enten morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Her der skal du få lidt mere musik fra playlisten. Det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, Die With A Smile.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanay og Love Me Not. Lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

med dig. Søn og skabt til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm. Klokken den er 6:08, og i studiet der står Christoffer Tauber og Iben Mortensen.
2: Godmorgen.
1: Og må jeg bare lige sige, koster de vi?
2: Det må du da gerne. Ja. Det tror jeg, der er mange, der siger det.
1: Ja, og jeg har også taget en lille grøn, det er godt nok ikke en hvid trøje på, men altså, jeg har taget en lille AGF-trøje i anledningen.
2: Kom så, de grønne lyder ikke så godt, vel?
1: Nej, det er lige præcis det. Det er lige præcis det. Nå, men i hvert fald, godmorgen skal der lyde herfra. Et kæmpe stort tillykke til alle jer AGF-fans, der nu efter 40 år har fundet Superligaen jo.
2: Tak skal du have. Ja.
1: Altså, du er jo fra Østjylland.
2: Jeg er fra Aarhus, om jeg må bede.
1: Okay, sorry.
2: Altså, ja.
1: Okay, okay. Jamen,

0: Altså, jamen altså, tillykke Iben så.
1: Ja, ja. Mest til mig.
0: Ja, mest til dig faktisk. Ja, alle.
1: Stor dag i hvert fald var det i går, og det er også noget af det, vi skal snakke en lille bitte smule om den her morgen.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Dog skal vi også zoome ind på Bornholm, og for eksempel storken.
0: Aha,
1: meget
0: aha.
1: Vigtigt, noget vi har fulgt den seneste uge. For vi skal nemlig ud og tjekke, om det der storkepar, det stadig er her. Og om de hygger sig redden ude i Persker. Vi har sendt vores live-reporter Frederik Hvid afsted allerede nu for at undersøge den sag lidt nærmere. Og ellers så, jamen, hvad skal vi stå for? En masse god morgenmusik, regional lyd og vind, vejr og jamen, godt selskab.
0: Jamen, er det ikke en aftale?
1: Velkommen til.

0: Ja, det her, det var Homewrecker, som Samba har lavet. Klokken, den er 13 minutter over 6.
1: Jeg tror, Aarhus er lagt ned af sygemeldinger i dag, hvis du er en af typerne, der skal på job. Fordi vi skal jo altså forbi det, Christoffer.
0: Ja,
1: der er jo nok et par AGF-fan, der har ekstra ondt i hovedet.
0: Ja, sådan, det tror jeg.
1: En omgang mandag morgen her. AGF, de vandt nemlig 2-0 over Brøndby.
0: Ja.
1: Og blev altså så dermed danske mestre for første gang i 40 år.
0: 40 år.
1: Sådan. Og jeg skal da ellers lige love for, at min gamle hjemby, altså 8000, altså Aarhus C, de var ved at gå over. Freed
0: smukt.
1: From Desire her, blev der lullet ind over på et absolut altså fyldt, proppet til bristepunktet lille torv i midtbyen Aarhus C. Også med Rådhuset, der var der også gang i den. Jeg

0: tror faktisk næsten ikke, der var et sted inde i byen, du ikke kunne mærke den absolut sindssyge stemning med vinskum. Fordi vi selvfølgelig.
1: Bibi!
0: Vores kollega Christian Pedersen, han gjorde sig et bravt forsøg på at lave en lille reportage fra Rådhuset i Aarhus i aftes, mens han var omringet af en masse glade fodboldfans.
2: Nu ser vi også busser, der ganske lidt kan komme forbi, fordi ellers er det et sted, hvor der løber folk rundt ude på gaden, hvor der er biler, der kører med flag, der hænger ud af vinduet, der er blevet skudt fyrværkerier i lige for et øjeblik siden. Et par af dem, der er på vej ud i en fejring her. Hvad skal der ske?
1: Jamen, vi går ned i busgaden og ser, om den virkelig er lukket. Det er jo helt urealistisk at forholde sig til det her. Vi har tænkt over, hvad skal vi gøre, og nu er det pludselig virkelig. Min ven står her.
3: Det er
1: vidunderligt. Det er en vidunderlig fornemmelse, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at forstå det, før det virkelig er summet ind. Det her, det er en af de bedste dage i mit liv.
4: Må jeg lige
0: sige, ja,
4: Christian Pedersen, ikke? Jeg så ham på TVA-live i går, og hold op, hvor han kæmpede med de der AGF-fans, fordi de var simpelthen alt for glade til at nærmest være i live. Det var helt vildt.
0: En brav mand, vi havde sendt ud i felten, fordi som der også blev nævnt, så var blandt andet busgaden jo også lukket.
4: Fuldstændig.
0: Ja. Ikke til hverken at presse sig frem eller tilbage der. Ja. Selve AGF-spillerne var jo faktisk ikke engang til stede i byen med det samme. De skulle nemlig lige en tur hjem fra Vestegnen, fordi de havde spillet kamp mod Brøndby, som jeg altså nævnte lige før. Og da de så kom til Aarhus med bus, så var der jo selvfølgelig også nogen, der var klar til at tage imod dem. Blandt andet AGF-anfører Patrick Mortensen synes også, det var dejligt at være hjemme i 8000 igen.
5: Ja, nu skal vi ind og hygge os, og så skal vi nyde hele den her uge her, og så skal vi fejre det igen på søndag med hele byen.
0: Lige præcis. Fejre det igen på søndag, hvor det jo er officielt.
4: Ja.
0: Men de kan jo ikke slås nu.
4: Nej, prøv at høre. FC Midtjylland, de kan ikke nappe dem nu.
0: De kan ikke komme derop.
4: Ulvene fra Herning, de kan godt bare pille af, kan de?
0: De kan smutte tilbage ud på heden.
4: Sag AGF-fansene. Vi er jo bare neutrale observatører.
0: Sådan er det jo. Ja. Men midt i festen i hjertet af Aarhus, der skete mange ting. Der var vilde scener, og nogle af dem, der især også fik både tv- og radiotid, det var altså fem gutter, der med trommer, klaver, kontrabas og to saxofoner spillede Thomas Helmigs absolut udødelige Malaga, som altså også er blevet AGF's og Aarhus' sådan fællessang. Prøv lige at høre her.

0: Der er også en mikrofon, der får nogle tæsk der, kan man høre.
1: Amen, er det ikke smukt? Er det er ikke smukt?
0: Fantastisk.
1: Spillerne, de bliver modtaget i dag klokken 4:15 på vores rådhus og skal blandt andet fejres i byen. Men det er jo som sagt først på søndag, at de løfter sådan officielt. Ja. Pokalen, fordi de skal nemlig lige en tur i Sears Park, fuldstændig udsolgt, hvor de altså skal spille mod Viborg. Og her har Helmi altså også meldt sin ankomst.
0: Ej, men det er smukt.
1: Hvis jeg kunne være et sted i verden. Jeg siger dig, Christoffer,
0: så var
1: en
0: det
1: god
0: altså
1: dag det her.
0: Aarhus. Jamen, jeg prøver at snakke om det. Jeg har jo boet i Aarhus for ikke særlig længe, og man tænker, ej, skulle jeg lige have ventet med, men smukke Bornholm, kalde det altså. Nå. Nu er det ikke Thomas Helmi i musikkens verden, der har meldt sin ankomst, men noget, som jeg tror er blevet drukket rimelig meget af i går aftes, det er nemlig Red Wine med UB40.

0: Ikke mere. Det her, det var X med Miss Lee. Klokken, den er 6:56.
1: Jeg vil lige starte med at bringe en undskyldning.
0: Ja, kom med det.
1: Vi har fået en sms ind.
0: Nå.
1: Synes, der er lidt fjendsk stemning mod FCM, ja, inde det i det studie der.
0: Ja.
1: Og det vil jeg faktisk godt
0: sige. Det er jo ikke med vilje, jo.
1: Jeg synes, den tager jeg i hvert fald også på mig, ja, og siger, det beklager. Det var ikke sådan ment. Jeg tror bare, det er en forløsning efter. Jeg har jo aldrig oplevet det i min levetid,

0: at AGF har vundet.
1: Det har du ikke.
0: Simpelthen.
1: Det er jo helt...
0: noget af betydning på den måde. Sorry.
1: Ej, ja, ja, de, ja, men de er altså også blevet kørt over et par gange.
0: Og især af, apropos FC Midtjylland, ja, som jo altid har været gode.
1: Nå, men de vandt jo for eksempel også for et par år siden, så vandt Silkeborg, altså nabobyen, pokalfinalen over AGF.
0: Næsten kunne Randers sig ud af hårdere. Nå, vi vil bare lige bringe undskyld.
1: Ja, vi bringer dem i 10.
0: Alt for god AGF-agtig stemning. Det er også meget tilfældigt, at det lige er to, der på en eller anden måde har en tilknytning til Aarhus, der er ind i studiet den morgen.
1: Det er faktisk lidt mærkeligt.
0: Alle fodboldhold er jo gode fodboldhold.
1: Alle fodboldhold er dejlige fodboldhold.
0: Lige præcis. Ja,
1: også FCM.
0: Vi skal jo også snakke om noget af det, der ellers er sket, som ikke bare er AGF. Og jeg synes, der er jo mange øjne rettet mod noget, der hedder hantavirus.
1: Det er der i hvert fald. Det kan man ikke komme udenom.
0: Og i øjeblikket så er der faktisk 17 amerikanske statsborgere, som altså var ombord på den her, eller på det her krydstogtskib MV Hondius, som er blevet transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Mm. Det oplyser det amerikanske sundhedsministerium. Og to personer transporteres på flyet i det, der beskrives som biologiske isolationsenheder. Du må selv forestille sig, hvordan det ser ud.
1: Det lyder næsten.
0: Og det er simpelthen forsigtighedsprincip, lyder det. For en af passagererne har i øjeblikket milde symptomer, og en anden passager er testet svagt PCR-positiv for Andes-varianten af den her hantavirus. Så,
1: Det lyder sådan lidt som sådan en ny corona eller sådan noget.
0: Ja, men jeg synes, at de har sagt med meget tydelige bogstaver, altså Verdenssundhedsorganisationen, at det er det altså ikke. Men alligevel bliver man sådan lidt... Man får lige lidt sådan få flashbacks, ikke?
1: Ja, og man får lidt, du ved, sådan det ene øje begynder at dire lidt, og man husker den der pind op i næsen og i munden og sådan noget. Ja, det lyder helt forkert, men skal vi gå videre til noget, der er lidt sjovere måske? Fordi det er ikke bare AGF, der har fejret et mesterskab. FC Barcelona har altså også vundet det spanske mesterskab, så der skal også lyde stort tillykke til alle jer FC Barcelona-fans, fordi i søndag aften i går, der sikrede FC Barcelona altså det spanske fodboldmesterskab på en måde, som klubbens fans formentlig er ret godt tilfredse med, fordi de vandt nemlig 2-0 hjemme på Camp Nou over ærkerivalen Real Madrid. Og brød mesterskabsfesten ud. Det er første gang, at det spanske mesterskab afgøres i en El Clásico, som altså betyder, at de her to hold de mødes, og den indbyrdes strid mellem de to største spanske klubber. Med tre runder igen fører Barcelona La Liga med 14 point og kan altså ikke hentes. Det er anden sæson i træk, at Barcelona vinder det spanske mesterskab, som klubben altså har gjort nu i 29 gange.
0: Det er altså også meget flot.
1: Ja,
0: men det er ikke lige så fedt som AGF. Det er jo noget, vi holder os til. Men nyhederne skal der også passes, og de kommer om 3 minutter lige efter Love Shop.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Nu bliver det lettere at få hjælp, hvis man bliver akut ramt af psykiske problemer. I dag åbner den psykiatriske akutmodtagelse nemlig på Hæslevej i Rønne. Og det er et stort fremskridt for mennesker, der lever med psykisk sygdom, siger socialdemokraten Leila Kildeskov, medlem af regionsrådet i den nye region Østdanmark.
2: Nu bliver bornholmerne ligestillet med resten af regionen. Altså masser andre steder er der jo akutmodtagelse på psykiatrisk. Og det skal vi da også have på Bornholm, der skal være... Altså lighed i sundhed, og det skal også gælde bornholmerne.
1: Og det er en stor fordel for både patienter, pårørende og personale, at akutmodtagelsen på Bornholms Hospital i fremtiden ikke længere skal håndtere både fysiske og psykiske akutte sygdomme, siger Leila Kildeskov.
2: Psykiatriske patienter bliver det en lettelse for, fordi der er folk, der har forstand på, hvordan de skal modtages på den nye psykiatriske skadestue, men selvfølgelig også for de andre patienter, som er på akutmodtagelsen over på hospitalet. Altså man kan jo være selvmordstruet eller udadreagerende som psykiatrisk patient, og derfor er det en kæmpe fordel for både dem, der kommer med et brækket ben eller har skåret sig i hånden, at de kan få lov til ligesom at have hver sit sted at tjekke ind.
1: Den nye akutmodtagelse på Hæslevej i Rønne bliver indviet i dag og tager imod patienter fra i morgen, siger Christine Wostein, der er cheflæge på Psykiatrisk Center Bornholm.
3: Militærøvelsen Baltic Shield er ikke kun faldskærmstropper og store militærkøretøjer på vejene. For nogle veteraner kan lyden af skud, fly og helikoptere nemlig minde alt for meget om tidligere udsendelser og kamphandlinger. Militærøvelsen har været i gang i 4 dage i vandet omkring Bornholm, i luften over os og på landjorden, og har blandt andet til formål at øve forsvaret af Bornholm og Østersøområdet. Og det kan altså sætte meget i gang, siger formand for Bornholms Veteranforum og tidligere kaptajn ved Bornholms Værn, Richard Sølvertorp.
4: Pludselig kan du jo få tankerne tilbage til noget, du har oplevet et eller andet sted, mens du har været udsendt og sådan noget, og det du rent faktisk ikke har det så godt med. Så rammer det jo lige pludselig, og så tænker man, gud, hvad sker der nu?
3: Derfor har Bornholms Veteranforum også sørget for at sprede ordet om militærøvelsen så meget som muligt, fortsætter altså Richard Sølvertorp.
4: Vi har gjort det, at når vi møder nogen, eller vi kender nogen, eller der er nogen af os, der kender nogen osv., så har vi nævnt det, og vi har gjort dem opmærksom på det. Og hvis de har brug for det, så er de altid velkommen til at kontakte os. Vi har jo også en veterankoordinator, der kan kontaktes 24/7.
3: Den dansk-polske militærøvelse varer frem til på torsdag, som altså er Kristi Himmelfartsdag.
1: Mandagen i dag byder på mest skyet vejr og perioder faktisk også med regn. Temperaturer omkring de 10 graders varme, og der tilsætter vi så en svag til jævn vind fra nord og nordøst. Den kommer til at tiltage til let til frisk, men ude ved kysterne, der vil den altså stadigvis være hård.

0: Joel og Blacksmith gav dig her Honey, 7 minutter over halv.
1: Ja, og så skal vi, om ikke så forfærdeligt længe, ud lige og kigge på noget af det, man på Bornholm har talt mest om de foregående dage.
0: Det må man nok sige. Det har været en storkeuge sidste uge.
1: Ja, ja,
0: vi har også selv kigget efter dem et par gange her i radioen.
1: Ja, ja, præcis. Men vi skal faktisk ud på, lige når vi har hørt en omgang Katinka med tømmermænd, så skal vi ud til vores live reporter Frederik Hvid, som altså ud at se, om de stadig er på Bornholm.
0: Jeg er spændt.
1: Også mig.

0: Noget af det, der har tiltrukket sig allermest opmærksomhed den seneste uge, har faktisk hverken været den store militærøvelse Baltic Shield her på øen, som vi har gang i, eller kongebesøget i torsdags, men snarere lidt forårsromantik i Persker.
1: Ja, for tidlig i sidste uge, der slog et storkepar sig ned på Lille Gadegård, og ja, gik rimelig meget til makronerne, hvilket altså har pustet liv og pustet liv i håbet om, at vi måske for første gang i 100 år ser storke yngle her på Bornholm. Og Frederik Ried, du har jo altså simpelthen lagt vejen forbi reden her til morgen. Er der nogen hjemme, har jeg lyst til at spørge?
2: Jamen, der kan man jo sige, at alt er selvfølgelig relativt. Når jeg står og kigger op på reden herude, så er der altså ikke meget bevægelse op i den. Og det eneste, jeg lige sådan kan tyde af fugleliv, det er altså andre småfugle, der pipper op i træerne bagved. Men nu spurgte du jo, om der var nogen hjemme i dem, og i hvert fald så er du hjemme, Jesper Poulsen, vinbonde og ejer af Lille Gadegård. Altså, det er jo en tom rede, vi står og kigger på nu. Det eneste storkelignende, det er plastikstorken, der står i tårnet ved siden af. Er fuglen fløjet fra reden?
3: Det er det ikke. De kom om lørdag, og faktisk tog de afsted igennem lørdag. Og de kom lørdag ved 12-tiden, eller kl. 10, og så tog de afsted om lørdag. Nok om morgenen, for de plejer ofte at sige dem om morgenen. Og søndag morgen var der bare helt stille.
2: Så altså, de har jo været her en lille uges tid. Altså, det er jo det, resten af Danmark også gør, en lille uges ferie på Bornholm. Altså, tror du, de kommer tilbage igen?
3: Selvfølgelig gjorde det. De var der sidste år en halv time, og jo har det været der nøkke. Og nu er de sendt til næste år kønsmøderne, så kommer de, og så bliver de her hele sommeren og får 2-3 unge op på fløj.
2: Det er et ambitiøst bud, kan man sige, men altså, nu vil jeg sige, nu har jeg set nogle videoer, de ligner jo nogen, der var kønsmodne i forvejen næsten. Ja. De er fløjet, og det er jo i lørdags, siger du. Det passer jo lidt med, at der i fredag startede en stor militærøvelse med både helikopter og lavt flyvende altså fly her over øen. Tror du, det kan have noget at gøre med, at de måske ikke er blevet her?
3: Det tror jeg ikke, for jeg tror, det er sådan et teenager-taker, der har bare været herovre og får fingernes rød, som den er klar til næste år. Så, men hvis de nu bare ligger på røden der og har 3 æg, og der kommer nogle store helikopter på, det snakker vi faktisk om, så kunne det godt være et problem. Men nu er de taget sted.
2: Ja, så gør de jo. Så kan de jo helikopter jo flyve alt det, de vil.
3: Ja.
2: Der er jo ikke nogen at skræmme væk, men tror du, at altså, du siger jo selv, du håber på, at de kommer tilbage næste år og lægger nogle æg. Tror du, at vi, altså både som ø og generelt, kan gøre noget for, at vi skaber lidt bedre rammer for, at de har lyst til at blive her?
3: Sagtens, for nu er der omkring 25 storker, der er her på Bornholm i løbet af uge til dig, og unge storker fra Polen. Så hvis bornholmerne vil sætte 10-12 andre storker rød op, spredt på hele Bornholm, så er der chancer for, at der måske være 2 eller 3 storker rød op på Bornholm. For storken bliver jo kun, hvis vi sætter en bolig op til den. Det er ligesom, hvis man sætter en isbjørk op til små balle, så kommer de med det samme. Og hvis der er ingen isbjørk, så kommer de ikke. Sådan er med storkene. Så hvis vi vil lave om til en storkeø, sæt 10-12 storker rød op hele efteråret, så skal jeg se til næste år, så er der mange flere storker, der bliver herovre.
2: Jesper Poulsen, ejer og vinbund her på Lille Gadegård. Tak fordi, at jeg måtte komme forbi, desværre uden ret meget held i sprøjen i forhold til at se en stork i hvert fald.
3: Selv tak.
0: Det var altså ikke godt, der ikke var nogen stork derude.
1: Jeg vil tage den optimistiske hat på. Nå. Fra en halv time til en uge, så bliver de altså hele sommeren næste år, som det? Jesper Poulsen siger.
0: Ja, han kom jo med, som du kaldte det her under Frederik Hvids lille live-reportage her, en god exit poll.
1: Det er en god exit poll.
0: Nå, lad os høre noget musik i dem. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre et stykke fra Frankrig, lidt disco-elektronisk inspireret. Det er Mojo og Lady Hear Me Tonight.
0: Klokken den er lige om lidt 7:15.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Silent Treatment med Freya Sky fik vi her 10 minutter i 7.
1: Og alt andet end stillhed kunne man jo opleve, tænker jeg, hele natten igennem i Aarhus.
0: Det kan
1: jeg love dig. For AGF fejrer jo selvfølgelig i dag og i går, altså simpelthen måske faktisk til evig tid, ja, det danske mesterskab.
0: Det tror jeg, de kommer til. Det tror jeg, de kommer til.
1: Efter 40 års ventetid. Og det har altså fået os til sådan at tænke lidt over nogle ting, Christoffer, du og jeg.
0: Ja.
1: Det her med store sportsøjeblikke, man selv har haft.
0: Ja.
1: Gennem livet. For en sportspræstation behøver jo ikke at være EM-guld eller en pokal på Rådhuspladsen, tænker
0: jeg. Nej, nej.
1: Det kan jo være alt muligt, og det er her, den nysgerrige sms kommer på spil. For du ved den der, hvor du sender din besked til 1212 og starter med at skrive BH og et mellemrum. Og så er vi jo sådan lidt ude i, hvad er din største sportspræstation egentlig?
0: Ja, fordi som du sagde lige før, altså det behøves jo ikke være en kæmpe stor Champions League-pokal, eller så. Du må også godt skrive ind, hvis du har vundet Champions League. Det vil jeg meget gerne høre om.
1: Men altså, så det kan være, at vi ringer dig op.
0: Ja, det kan faktisk godt være, hvis der er en, der lytter med. Nå, det kan også være, dengang du løb 5 kilometer uden at stoppe. Du gennemførte Bornholm rundmarchen.
1: Det er jo hård.
0: Eller etappe Bornholm, eller noget, du virkelig har trænet op til.
1: Det kan være, at du scorede kampens eneste mål i Serie 5 engang. Det kan være, at du lærte at svømme først som voksen, uden badevinger.
0: Ja.
1: Eller, hvad hedder den? Badering.
0: Badering, ja.
1: Badering.
0: Den er også god.
1: Det kan være, at du vandt firmaarrangementet i bowling.
0: Ja.
1: Og kunne kalde dig for The Big Lebowski.
0: Ja, eller har vundet alle på samtlige minigolfbaner på hele Bornholm over din familie.
1: Præcis.
0: Altså, jeg vil sige, en af mine største præstationer, jeg er ikke i særlig god form længere, men for 5-6 år siden, ja, lige da corona ramte, der havde jeg trænet op til Københavns Marathon. Og jeg var i total gigakampform i forhold til, hvad jeg nogensinde har været, ikke? Så bliver det aflyst.
1: Nej.
0: Og så tænker jeg, de skal fandme ikke få mig den der coronavirus der. Så jeg løb det selv. 42,195 kilometer, du.
1: Uden der var nogen, der stod og klappede af dig.
0: Ja, fuldstændig.
1: Hele vejen.
0: Og jeg har taget den dummeste rute.
1: Der løb var du også midt inde i København by?
0: Nej, jeg tog den nede ved Næstved, hvor jeg boede på det tidspunkt. Så løb jeg på sådan et gammelt jernbanespor lige ud i 21 kilometer og lige ud tilbage. Det var det kedeligste, jeg har gjort i hele mit liv. Men det
1: men
0: var min største.
1: Sejt.
0: Ja, ja, tak, men det var fandme også kedeligt og hårdt. Det kan jeg love dig for.
1: Det forstår jeg godt. Jamen, hvad er din største sportspræstation? Det er altså det, vi er ude efter. Var det dengang, du slog din irriterende svoger endelig, for eksempel i minigolf med 4 hole-in-ones? Vi er til både de store og de helt små. Det kan også være bare et deltagertrofæ, eller måske, at du var den mest fairplay-spiller, der var på banen, ja, til miniput håndbold.
0: Ja.
1: Vi hører bare rigtig gerne fra dig. 12-12 er nummeret, starte dit besked med BH, og så et mellemrum fortæller simpelthen om dit største øjeblik i sportens verden.

0: Christoffer her med Orbit, og nu tager vi altså også lige en rundflyvning omkring vejret.
1: Ja, fordi det er lidt en anderledes vejrudsigt, end den har været et stykke tid, rent faktisk. Fordi i dag, der bliver det mest skyet med perioder med regn.
0: Hmm.
1: Op til cirka 10 graders varme, så det er lige lidt køligere, end det normalt har været. Så får vi også en sådan svag til jævn nord-nordøstlig vind, og den tiltager altså og bliver let til frisk, stedvis hård ved kysterne faktisk. Det er sådan lidt efterårsagtigt, synes jeg i virkeligheden.
0: Ja, men vi skal ikke, må helst ikke holde for længe. Det ved jeg ikke. Jeg tænker også, at der er nogen, der savner en ordentlig omgang vand derude.
1: Det er der i hvert fald. Tørken, den havde faktisk stået næsten slået rod her på Bornholm. Og det har nok meget godt af lige at få en lille omgang vand, tror jeg.
0: Men det er altså, okay.
1: Ja, det synes jeg. Men omkring de der 10 grader, det er jo fint nok.
0: Det er jo sådan set fint nok. Der er en radioavis på vej til dig lige om lidt. Vi skal bare lige nå lidt musik.
1: Og det bliver Danser med Piger med Danser med Piger.

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer, og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
0: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det der også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virusen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
4: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
5: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
6: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdage og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus-manære.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte

0: skyer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken den har slået 7:08. Det er Christoffer Tauber og Iben Mortensen i studiet. Og jeg har en AGF-trøje på, og du er fra Aarhus, så vi siger kosser de vi.
2: Det bliver vi ved med.
1: Ja, simpelthen.
2: Simpelthen.
1: Og her til morgen, der spørger vi jo om, hvad er din største sportspræstation? Det kommer vi nemlig til, og det behøver jo ikke være sådan et super ligaguld, man skal have vundet, for ligesom at kunne være med på den her sms.
2: Overhovedet ikke.
1: Nej, vel.
2: Du kan jo gruble over det, og så sende en sms ind til 1212 og starte din besked med BH og et mellemrum, og så dele din største sportspræstation, personligt i hvert fald.
1: Meget gerne.
2: Med os. Men det er ikke det eneste, vi skal snakke om, for vi skal også forbi den længe ventede psykiatriske akutmodtagelse på Helsevej i Rønne, som altså åbner i dag og bliver officielt indviet, klar til patienter, i morgen. For nu bliver det altså lettere at få hjælp, for eksempelvis, hvis man har et voldsomt angstanfald, får depression eller selvmordstanker, eller måske er pårørende til et psykisk syg, der pludselig får det værre.
1: Ja, og så skal du også have en masse godmorgenmusik, regionale nyheder, vind og vejr, og så bare, tror jeg, rigtig godt selskab. Er det ikke det, vi kan aftale?
2: Ja, yeah, jeg er med på den.
1: Jamen, så velkommen indenfor.

0: Ja, før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund.
1: Og apropos, undskyld, sportspræstationer. Nu har jeg jo fulgt meget med i prøverne bag Eurovision Song Contest. Ja. Og jeg siger bare, det der med både at danse og synge, som Søren Torpegaard Lund kommer til at gøre helt fantastisk flot på torsdag og lørdag selvfølgelig. Altså, det synes jeg altså også er en præstation værdig, lige at nævne.
0: Prøv
1: at,
0: hey, jeg tænker tit på dem der, når man ser mine musikvideoer, eller til Eurovision, altså koncerter. Dem, jeg så også, jeg tror det var Dua Lipa på Roskilde. Altså, det der med, at man kan danse et helt show, halvanden time, synge, altså, det er jo crazy.
1: Det er også en stor sportslig præstation, og det er nemlig dem, vi fejrer her til morgen på den nysgerrige sms, altså din personlige sportspræstation, eller sportsøjeblik, hvis man kan kalde det det.
0: Ja, ja, præcis. Hvad har du opnået? Altså, du ved, en stor sportspræstation. Har du vundet den lokale bordtennis-turnering, eller har du lært at svømme som voksen? Vandt du, det kunne også være en ølstafet over nogle af dine allerbedste kammerater? Jamen, altså, der er sgu også nogen, der fejrer det, ikke?
1: Det kan være, du har stået på ski engang uden at vælte, eller uden at komme hjem med skader.
0: Jeps.
1: Rulleskøjter, at du endelig lærte det. Ja. Der kan være rigtig, rigtig mange gode sportspræstationer derude.
0: Og hvis du har vundet Superligaen på et tidspunkt. Det er der jo nogen, der har, og der er lige efterhånden mange jo. Og hvis du lytter med og har vundet Superligaen på et tidspunkt, eller i hvert fald den øverste danske fodboldliga, så skriv. Please skriv.
1: Eller noget andet. Altså, Vingegaard må også godt lige melde sig, hvis det var.
0: Magnus Kort, skriv til os. Nå.
1: Ja. Der er blandt andet kommet den her. Den er altså ret sej. Den kommer fra Christian.
0: Ja.
1: Han skriver: mit største sportsøjeblik var, da jeg med nogle kollegaer på Grønland, hvor vi har besteget et bjerg med friklatring til toppen.
0: Okay, det er crazy.
1: Så får jeg allerede sådan lidt dirrende knæskaller herovre, ja, altså, og bliver sådan lidt...
0: Oh. Altså, jeg har jo kriblende vertigo, så det der med at kravle og klatre
1: vertigo
0: og sådan noget... Ja, det der med, når man står op på... Lad os bare sige, du står op i Bornholmertårnet, kigger ud over, så tænker jeg, du ved, jeg falder ned. Du ved, så får man sådan, du ved, så får man følelsen af, at man ligesom bliver trukket mod bunden.
1: Er det bare, hvad hedder det, tømmelød?
0: Nej, bare sådan, du ved, lidt halvhøj. Jamen, det er jo bare en måske en lidt populær måde at sige højdeskræk på. Nå, men Christian, det er da godt nok en vild bedrift, vil jeg i virkeligheden sige. Altså, og hvis du har oplevet noget ligesom Christian, eller du har bestedet bjerg, det kan også være Kilimanjaro, det kan også være, du har løbet Bornholm rundt. Hvad ved jeg, folk laver alle mulige crazy ting jo. Så skal du skrive til os på en sms 1212 BH i starten, og så hvad din største sportspræstation er. Det behøver jo som sagt ikke at være en eller anden kæmpestor turnering, du har vundet.
1: Nej, det kan også være, at din største præstation faktisk var at komme afsted ud og røre dig op fra sofaen. Det er altså også meget fair, det vil vi gerne fejre. Ja. Det kan være, at det var dig, der stod som sejrsherren nummer et på skamlen, da dit firma eller dit arbejde, de skulle til minigolfturnering i sommer, og du følte dig som kongen.
0: Altså, jeg kan også lige dele lidt for mig selv her. Altså, lige nu, jeg delte før, jeg faktisk også har løbet et maraton på et tidspunkt, det er lang tid siden, men lige nu, der er nogle af mine største sportspræstationer, egentlig faktisk bare, at jeg kom ud at løbe. Altså, jeg løb 4 kilometer i går, og jeg var sådan lidt, det var sgu meget godt klaret, Christoffer. Det vil jeg sige.
1: Det synes jeg også er godt gået. Ja. Skal jeg spille ind med noget?
0: Jamen, det må du da gerne, for jeg ved også, at du har en lille ting, du faktisk har vundet i dem. Og du er lidt, du er lidt for sagt med de ting. Jeg synes, du skal eje den.
1: Tak.
0: Kom så med
1: den. Pænt,
0: kom
1: så med den. Nej, jeg tror, altså, og det er jo så godt nok selvfølgelig mange år siden, men jeg er blevet klubmester i badminton.
0: Se nu der.
1: Ja.
0: Hold nu. Altså, det er jo for vildt.
1: Ja.
0: Klubmester.
1: Og det er jo en titel, der aldrig går imod.
0: Nej, og det er noget, du altid har. Jeg vil faktisk sige, altså, det, jeg går ud fra, at du også du blev klubmester i en klub i Aarhus.
1: Det gjorde jeg.
0: Blev det fejret, ligesom da AGF de vandt Superligaen i går?
1: Jeg vil sige, at mine forældre var stolte. Begge to. Fordi de havde aldrig tænkt, at jeg skulle vinde noget som helst inden for den sportens verden, tror jeg.
0: Og det er jo de her oplevelser. Og det er jo de her oplevelser, vi leder efter. Den der klubmesterdrøm, eller det der, man måske ikke lige havde vundet. Det kan også være, at du har lært at svømme, eller du ved, vundet den der badminton-turnering, bordtennis, eller du bare er mega god til krolf.
1: Krolf, ja.
0: Ja.
1: Vi hører gerne fra dig.
0: Ja, det hører vi i hvert
1: fald. 12-12, start din besked med BH og et mellemrum. Fortæl simpelthen om dit største personlige øjeblik i sportens verden.
0: Ja, og mens du skriver og dutter løs på den der telefon, så skal vi høre Halo. Den her, den er med Beyoncé.

0: Jeg er dansk mester i overspringshandlinger, når det gælder græsslåning. Det har Lonnie altså spurgt. Og det er jo fordi, vi spørger til, hvad er den største sportspræstation, som du har opnået. Og du skal altså også være kreativ her. Du behøver ikke at have vundet Superligaen, bare for at være med i den her. Og der har Lonnie altså været lidt kreativ med den her. Hun er dansk mester i overspringshandlinger.
1: Det kan jeg meget godt lide.
0: Ja, det kan også godt.
1: Når det gælder græs.
0: Ja.
1: Den her fra en anden Christian, der skriver, min største sportspræstation er, at jeg engang har spillet en hel runde golf, altså 18 huller, uden at gå amok i ejerskab.
0: det synes jeg godt. Det synes jeg altså også er
1: en flot præstation.
0: En flot præstation, lige præcis. Hvad hedder det? Der er også en her fra Flemming i Svaneke. Han skriver, jeg tog idrætsmærket i bronze, da jeg gik i skole, og vi er altså tilbage i slut 60'erne. Og jeg ved ikke, hvad idrætsmærket er, Flemming, men jeg tænker, det må være en eller anden præstation, som du har opnået tilbage i 60'erne, da du gik i skole. Så tillykke med det.
1: Det er, jamen, det er noget med, at man skulle tage et mærke.
0: Ja.
1: Ja, det er, fordi jeg har lige forsøgt at læse en lille bitte smule
0: okay
1: op her.
0: Yes.
1: For at tage mærket, skal en af prøverne i hver af tre grupper bestås. Altså, man skulle simpelthen noget med idræt, noget med gymnastik og noget med udholdenhed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Jamen, det synes jeg, der er rimelig godt.
1: Det synes jeg, der er godt gået.
0: Og så har vi altså fået en her fra en Dennis, og jeg tror måske, jeg ved, hvem det her det er, men ja, han er rigtig god til jiu-jitsu. Han skriver, jeg er danmarksmester i brasiliansk jiu-jitsu for gamlinger.
1: For gamlinger?
0: Ja. Rock Solid Fighting, OSS, og det er Dennis fra Rønne. Jeg mener faktisk, jeg har talt med Dennis om netop jiu-jitsu på et tidspunkt her på Bornholm. Ja, det er rimelig godt. Det er også en rimelig voldsom sport faktisk, jiu-jitsu. Men i hvert fald, tusind tak for alle de her skønne sms'er. Der er plads til 1000 flere, hvis I skulle have lyst til at sende dem. For vi spørger nemlig til, hvad er din største sportspræstation her til morgen? Det kan være, at du har løbet 5 km. Det kan være, at du har vundet Superligaen. Det kan også være, at du er klubmester i badminton.
1: Det kan sagtens være.
0: Skriv til os 12-12.
1: De findes.
0: Ja, de findes nemlig.
1: De findes, de typer.
0: Og måske findes de herinde i studiet endda.
1: Jamen altså. Det er også stærkt at være. Halvdelen af studiet har været klubmester i badminton.
0: Ej, det synes jeg er flot.
1: 12-12 er nu meget start i besked med BH og et mellemrum. Fortæl simpelthen om din største sportspræstation, eller bare største sportsøjeblik, sådan rent personligt.
2: Oh, nu kommer der måske nu noget mere. Vi udligner 2 mål inden for 2 minutter. Det hele eksploderer.
3: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
4: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
5: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller. 1-0.
3: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i liga.
4: Jeg elsker Superligaen!
3: På B4.
0: Ja, vi elsker altså også Superligaen herinde, men den er jo afgjort jo, så det her spot er jo faktisk lidt gammelt, men du skal stadig lytte til liga, når det kommer. Det vil vi bare lige sige herinde. Nå, nok om det. Musik.
1: Eller Augusta Baglands.

0: Godmorgen. Jeg husker en sæson som miniputspiller i fodbold, hvor jeg lavede 11 selvmål. Godt nok lidt noget lort. God dag derude fra Balle i Bøllebussen.
1: Ja, men det kan man jo også sige i sig selv er en eller anden form for præstation, vil jeg nok lige sige.
0: Jeg synes, det er sejt. Jeg synes, det er nemlig at eje den og sige, det tror jeg ikke, der er ret mange andre, der måske lige gjorde.
1: Nej, det vil jeg sige, og det er jo derfor, vi spørger her til morgen, hvad er din største sportspræstation? 12-12 BH er nummeret mellemrum, og så din største sportspræstation. Du må godt være lidt kreativ. Frem mod de regionale nyheder.
0: Et herligt samarbejde mellem Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me.

0: for de af os, der får brug for at blive kigget på af nogen, der har forstand på psykiatrien, og som kan rumme os og ved, hvad der skal gøres for at hjælpe os igennem et forløb.
1: Det er en stor lettelse for mennesker, der lever med psykisk sygdom og deres pårørende, at de nu kan få hurtigere hjælp i en krise, siger Bente Helms.
0: Det kan være en, der for eksempel er i behandling for depression, det kan også være i forbindelse med afrusning, at man simpelthen pludselig begynder at se stemmer, eller får det rigtig, rigtig skidt, ikke kan rumme, hvad man har i sit hoved.
1: Den nye akutmodtagelse på Helsevej i Rønne bliver officielt indviet i dag og tager imod patienter fra i morgen, det siger cheflæge på Psykiatrisk Center Bornholm, Christine Vogstein. Man kan ikke bare møde op, men man skal altså blive henvist til den psykiatriske akutmodtagelse ved at ringe på akuttelefonen 1813 eller kontakte sin egen læge.
2: En militærøvelse som Baltic Shield kan med store militærkøretøjer, skud, faldskærmstropper, droner og helikoptere minde øens mange veteraner om tidligere udsendelser og kamphandlinger. Og det kan sætte en stor reaktion i gang, siger formand for Bornholms Veteranforum og tidligere kaptajn ved Bornholms Værn, Richard Sølvertorp.
3: Pludselig kan du jo få tankerne tilbage til noget, du har oplevet et eller andet sted, mens du har været udsendt og sådan noget, og det du rent faktisk ikke har det så godt med. Så rammer det jo lige pludselig, og så tænker man, gud, hvad sker der nu?
2: Derfor har Bornholms Veteranforum også sørget for at sprede ordet om militærøvelsen så meget som muligt, fortsætter altså Richard Sølvertorp.
3: Vi har gjort det, at når vi møder nogen, eller vi kender nogen, eller der er nogen af os, der kender nogen osv., så har vi nævnt det, og vi har gjort dem opmærksom på det. Og hvis de har brug for det, så er de altid velkommen til at kontakte os. Vi har jo også en veterankoordinator, der kan kontaktes 24/7.
2: Militærøvelsen Baltic Shield er en af de største militærøvelser på Bornholm nogensinde. Danske og polske soldater træner forskellige scenarier, der godt kunne finde sted på eller omkring Bornholm. Derfor er der også aktivitet til lands, til vands og ikke mindst i luften over os.
1: Og vejret i dag, mest skyde og perioder med noget regn. Temperaturer omkring 10 grader, ellers en svag til jævn vind fra nord og nordøst. Der er altså tiltager til let til frisk, men hvis du er antruet ved kysterne, så kan den altså opleves som stedvis en omgang hård vind.

0: Giv dig det. Disco-versionen med Rune Rask featuring Niklas fik vi her 7:55.
1: Vi er også i gang i en god sms den her morgen. Simpelthen, hvor man godt lige må hylde sig selv, løfte pokalen og tænke, ved du hvad, jeg gjorde det. Jeg gjorde det sgu.
0: Ja.
1: Hvad er din største personlige sportspræstation eller øjeblik? Ja. Og der kan jeg godt lide nogen, der tænker ud af boksen. For eksempel Kirsten, der har skrevet her. Jeg har én gang vundet over Annie, som er mester i Wordfeud. For det er jo hjernegymnastik.
0: Ah,
1: yes.
0: All right.
1: Ja, en god præstation, det der
0: også. Okay. Altså, skal vi lige tage en til?
1: Ja, kom
0: okay.
1: med.
0: Jeg ser nemlig den her. Den er ret fed, synes jeg. Jeg kvalificerede mig til det første verdensmesterskab for kvinder i 1983. VM blev afholdt i Helsinki, og jeg kvalede i London Marathon. Jeg tror, det handler om løb, det her. Men det er altså en lille verdensturné, vi får at vide her. Der er ikke noget navn på, men personen skriver altså også, tak for glad morgenradio på vej til job. Og ved du hvad? Selv tak. Tak, fordi du lytter med.
1: Jeg vil bare sige, godt gået.
0: Jeg vil bare lige godt gået. Jeg tror, det handler om løb, det her, men det er...
1: Gang i de stænger, uanset hvad.
0: Er der gang i de stænger, der? Tror du også, man kan få gang i stængerne til den her? Måske ikke helt.
1: Altså, skal man ville det?
0: Ja.
1: Men det er ikke et dårligt nummer eller noget. Det er bare Medina og større end os. Eller der var simpelthen lige noget i musikdåsen, der ikke sådan ville det samme som os. Vi prøver lige en gang til. Nej, der var den jo.

0: Nu bliver det lettere at få hjælp, hvis man bliver ramt af for eksempel et voldsomt angstanfald, hvis man har en depression og får selvmordstanker, eller hvis man er pårørende til en psykisk syg, der pludselig får det værre.
1: Nu åbner nemlig den længe ventede psykiatriske akutmodtagelse på Helsevej i Rønne. I dag der er der officielt

0: åbning, og fra i morgen så bliver der altså også åbent for patienter. Og vi har sendt vores morgenreporter Frederik Hvid hen for at kigge på de nye faciliteter.
1: Og jeg er på vej op ad den røde løber igennem det telt, de har sat op ude for indgangen af den nye psykiatriske akutmodtagelse og gå ind igennem forhallen og forbi venteværelset, og det er meget... Man kan nærmest... Altså, det dufter af nyt. Ikke helt som en ny bil, men som, altså, som nye bygninger nu engang gør. Ned forbi deres nyligt indrettede kontor og ind i et af samtalelokalerne, der er kommet hernede, hvor jeg skal snakke lidt med dig, Christine Wuchstein, der er cheflæge på Psykiatrisk Center her på Bornholm. Christine, hvad kommer det her til at betyde for bornholmerne, at... eller de bornholmere, der har psykiske problemer i hvert fald, at der nu er en psykiatrisk akutmodtagelse?
2: Jamen, det håber jeg, at de kan mærke forskel på allerede fra i morgen, når vi åbner for patienterne. Det betyder, at man nu kan komme direkte til psykiatrisk ekspertise, og forhåbentlig kan man også mærke det i den måde, vi har indrettet rummene på. Vi har taget gået meget op i farvevalg og materialer, så der skal være så rart som muligt. Og så kommer du til at snakke med psykiatrisk læger og sygeplejersker og assistenter fra starten af.
1: Og altså, jeg kender jo en almindelig akutmodtagelse. Jeg har selv været der et par gange med nogle fysiske skader, men hvad er en psykiatrisk akutmodtagelse så?
2: Jamen, man kan godt lave en sammenligning. Hos os, som på den anden side af vejen, der er det en specialiseret del af et hospital, en specialiseret afsnit, hvor man tager sig af de akutte kriser. Det betyder, at man kan, for eksempel hvis man er svært selvmordstruet, eller hvis du har virkelighedsforvrængning, andet der gør, at du ikke kan vente til dagen efter hos egen læge, eller hvis du er ambulant tilknyttet, kan vente dagen efter, til du snakker med dine egne kontaktpersoner der. Så vi håndterer de psykiatriske akutte kriser.
1: Vil det så sige, at lad os sige, jeg går forbi ude på vejen, og jeg, nu vil jeg ikke bagatellisere noget, men mærker et eller andet, kan jeg så bare gå ind fra gaden af?
2: Nej, det kan man ikke. Ligesom mange andre steder i landet, så er det en visiteret akutmodtagelse. Og visiteret betyder, at der er nogen med faglig indsigt, der har taget stilling til, hvor hurtigt det her det skal ses. Fordi vi skal altid tænke akutberedskabet, om det er fysisk eller psykisk sygdom, det skal bruges rigtigt. Så det skal det også hos os. Så man ringer til 1813, det der hedder den psykiatriske fællestelefon, kan man også ringe til, eller man kan gå til sin egen læge dagtid, og så kan man blive visiteret hertil og få en tid, hvornår skal man møde op, og så står vi klar.
1: Christine Wuchstein, cheflæge på Psykiatrisk Center her på Bornholm. Tak fordi, at jeg måtte komme forbi, og ja... Tillykke med åbningen senere i dag.
2: Tusind tak.
0: Der er altså officiel åbning af den nye psykiatriske akutmodtagelse i dag kl. 9.30. Og fra i morgen så tager den nye akutmodtagelse imod patienter.
3: Ja, nu skal vi høre et stykke musik. Gør det hele forfra. Louis Henderson.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.

0: I Want to Break Free med Queen. Klokken, den er 8:09.
1: Og den plingeling betyder jo, som det plejer, at kigge på vejret. Men allerførst, så vil jeg bare lige høre Simon Brix. Det er jo ingen hemmelighed, at I er på vejret. I sidder inde i Aarhus.
2: Ja, det gør vi.
1: Var der vidt til morges her?
2: Ja, der var del med festlig stemning, som man aldrig har oplevet det før så tidligt. Jeg tror, som jeg også fortalte mine kolleger på P4 Østland, jeg var vist en af de eneste i Aarhus, der havde den sjældne kombination af både at være vågen og ædru på det tidspunkt.
1: Oh.
2: Det var der ikke mange, der var. Det er lige nærmest en veloverstået festuge i gadebilledet. Så ja, der har virkelig været fejring her. Man skal vist være lavet af sten, for ikke at være påvirket af den slags.
1: Ej, det kribler og krabler i min krop. Nå,
2: ja,
1: du må hellere fortælle noget om vejret.
2: Her til morgen, at det er næsten synd som sådan en eksil og hosian, at du ikke lige kan få lov til at blive flot over at opleve det.
1: Ej, tal om vejret, for jeg er ked af det nu.
2: Ja, ej, men det skal vi også omkring, og der har vi altså også et regnvejr, vi også skal forholde os til. Det er jo ikke givet så meget indtil videre her hos os her til morgen, men det kommer sandsynligvis til os at komme forbi, så der er nok mulighed for at få en 2-3 mm. Det, jeg er sådan lidt spændt på, det er, at det har sådan ret kraftige kerner, det her regnvejr. Det kommer umiddelbart sådan hen over Skåne og nok også Lolland Falster og Møn, men hvis det bare rykker sig en lille smule, så tager det altså også med, og det kan derfor godt betyde, at vi kommer til at se med væsentligt mere regn, end hvad jeg lige beskrev. Så gør det, ja, så er der måske udsigt til, at vi nærmere kommer omkring de 10 mm. Det er lidt uvist, hvordan det går, men lad os se, hvordan det udvikler sig. Jeg tror umiddelbart, vi kommer til at slippe med de der 2-3 mm.
1: Okay.
2: Ellers, temperaturer, der får lov til at toppe, det gør de nok op omkring 10 grader i dag, så det er ikke helt så lun, som vi ellers har haft det. Og så er der altså heller ikke helt så meget solskin til os, som vi har haft det sidste lange stykke tid. Så det er lidt mere skyerne, der får lov til at overtage himlen i dag.
1: Det er i orden. For humøret er godt. Tusind tak skal du have, Simon Brix. Vi fire os vær et rigtig god dag.

0: Harry Styles her med American Girls fra albummet med den ret geniale titel Kiss All The Time, Disco Occasionally.
1: Okay.
0: Altså det nyeste udspil fra Harry Styles.
1: Jamen, tak for den opfordring, Harry Styles. Vi har jo stadig gang i vores nysgerrige sms. Vi spørger om, hvad er din største sportspræstation her til morgen? Det behøver ikke at være Superliga-guld eller en kæmpestor turnering, du har vundet. Det kan også bare være en lille sejr, du har vundet i din hverdag. Og der har Dennis altså skrevet ind igen, og han var altså dansk mester i brasiliansk jiu-jitsu for gamlinger, skrev han. Men nu har han søn også skrevet. Det er Carl fra Rønne. Og jeg vandt sølv i Danmarksmesterskabet i brasiliansk jiu-jitsu for 2-3 år siden. Og det er altså Dennis' søn, Carl, der skriver det. Og tillykke med det.
0: Sejt.
1: Det er altså også rimelig sejt, vil jeg sige.
0: Der er masser af plads til din største sportspræstation, sådan i den personlige afdeling. Nummeret, det er som altid 1212, start din besked med BH. Og et mellemrum, så samler vi op lidt senere. For der er en radioavis på vej til dig, det handler om, at i dag, der skal Venstres formand, Troels Lund Poulsen, for første gang forsøge at gøre det, Mette Frederiksen ikke kunne, nemlig at danne en regering. Vi hører, hvordan det går lige efter Augusthøjen. Kaster mig ud i...

0: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter. Venstreformanden mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet, Moderat,

0: Socialdemokraterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed, som kongen undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
1: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
0: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
1: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
2: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
4: Jamen altså, fejring stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
1: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
5: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Det, der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
6: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Jamen, det er helt vildt for at sige det mildt.
5: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
6: Jamen altså, når man selv er for Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
5: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
1: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag, den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og dermed skal der lyde et stort godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken den er 8 minutter over 8. Det er stadigvæk Christoffer Tauber og Iben Mortensen i studiet. Vi fejrer en lille smule AGF i den her time. Ah, måske rigtig.
2: Tror du, nu er vi vist ved
1: her. Ja, nu er vi ved at være der. Okay, fandt. Nej, men og vi skal også snakke lidt om en militærøvelse. Netop den her Baltic Shield store militærøvelse, som du måske allerede har lagt mærke til her på øen. Der er i hvert fald både blevet spottet faldskærmstropper i luften over os, og store militærkøretøjer på vejene.
2: Og den slags, den kan vi opleve meget mere af frem til Kristi Himmelfartsdag. Det er altså på torsdag, hvor du muligvis har en fridag i øvrigt. Men det er jo ikke alle, der nødvendigvis synes, at sådan en militærøvelse med skud og helikopter sådan er lige sjov. For derfor har Bornholms Veteranforum faktisk sørget for at sprede ordet om den her øvelse til øens veteraner, så de er godt informeret om, hvad der altså foregår her på øen. Yes.
1: Og så skal du også have en masse god morgenmusik, du skal have regionale nyheder, vind og vejr, og så bare jo rigtig godt selskab, altså.
2: Hvis vi selv skal sige det, hva'?
1: Ja, hvis vi selv skal sige det. Vi er lidt beskedne herinde i dag.
2: Velkommen til.

0: 12 minutter over 8. 1000 timer var leveret her af Berg.
1: Helt frem til på torsdag, altså Kristi Himmelfartsdag, brager en stor militærøvelse med polske og danske soldater hen over Bornholm. Øvelsen har været i gang siden i sidste uge, og vi har allerede set faldskærmssoldater på himlen over øen, og de kommende dage vil der også være lavtflyvende helikopter, droneflyvning, skydeøvelser og større militære køretøjer på vejene. Militærøvelsen har blandt andet til formål at øve forsvaret af Bornholm og Østersøområdet, men for nogle af de veteraner, der